0: Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, Esperanto-Magazin. Und ich begrüße euch. Ich, das in dem Fall Konrad, und der gibt gleich weiter an Radikala Tenero. Über die Wahlen in Ungarn wird dort gesprochen, das heißt die stattgefundenen Wahlen in Ungarn und deren Folgen. Alles auf Esperanto.
1: Saluton kaj bonvenon al Radikala Tenero. Ĉi tie vi povas aŭskulti feminismajn babiladojn pri la vivo. Mia nomo estas Stella.
2: Kaj mi estas Caroline.
1: Bonan tagon, Caroline, kiel vi fartas hodiaŭ?
2: Mi fartas tute bone, kaj vi?
1: Ankaŭ mi. Ni registras lunde kaj komenci la semajnon per registrado ĉiam estas ĝoja momento por mi. Kaj hodiaŭ ni daŭrigos sufiĉe ĝojan temon, fakte, pri la balotoj en Hungario. Kompreneble ni devis konstati, ke unu epizodo ne vere sufiĉas, ne ke ni ekfaros politikan podcaston el Radikala Tenero, sed tamen ankoraŭ unu epizodo ni dediĉos al la hungaraj balotoj, kaj ni pli detale parolos pri la nova ĉefministro Péter Magyar, kiel li fakte sukcesis venki en tiom mallonga tempo. Iom pri la nova registaro kaj ĝi jam estas oficiala. Augurita ni festis en la stratoj. Eble ankaŭ pri tio ni parolos, kaj gravas mencii la reagon de Orbán, la ĉefministro, kiu estis dum longa, longa tempo la pesto de Hungario.
2: Kaj ankaŭ mi volas scii, kio jam okazis.
1: Jes, ĝuste. Multo povas okazi en malmulte da tempo. Se estas politika volo, ni parolis pri tio en la antaŭa epizodo, sed kompreneble ankaŭ nun ni komencas per citaĵo, kiu taŭgas por tiu ĉi temo. Kaj kiun alian elekti ol Jacinda Ardern, kiu estis la famega novzelanda ĉefministro, kaj en ŝia libro Potenco de masa mas peco aperas tiu ĉi citaĵo. Mi daŭre kredas, ke kiam oni devas elekti inter malamo kaj espero, oni devas elekti esperon ĉiufoje. Mi ripetas la citaĵon. Mi daŭre kredas, ke kiam oni devas elekti inter malamo kaj espero, oni devas elekti esperon ĉiufoje. La absolute brila Jacinda Ardern diris tion. Kio mi pensas pri la citaĵo?
2: Ŝi pravas, absolute.
1: Tute. Do, antaŭ ni komencas, mi devas iom ĝustigi vortojn, kiun mi uzis en la antaŭa epizodo. Eble estis miskomprenoj, eble mi fuŝe prononcis, tute povas esti. Do, la diferenco inter prezidanto kaj prezidento kun E, ĉu ne, prezidento estas de la ŝtato. Do, prezidento de Hungario, ekzemple. Kaj ministro estas kompreneble la persono, kaj ministerio la institucio de ajna ministerio, kiun demokratio devus havi. Do, mi provos ĉifoje bone uzi la vortojn. Mi pensas, ke mi faris nur kelkajn erarojn, ne la tutan epizodon antaŭe, sed gravas ĝustigi tion, ke ni sciu pri kio ni parolas. Bone, do, Caroline, mi devas demandi vin, kion vi volas unue scii post nia antaŭa epizodo kaj pri la pasintaj semajnoj. Kio interesas vin? Ĉu ne? Ĉar denove estas tiom, pri kio ni povas paroli.
2: Do, la lando estis en ege speciala euforio, tuj yes. Post la balotoj. Kaj mi volas scii, ĉu tiu euforio daŭras?
1: Jes, tute, plene, verdire, tute. Estas tre interese vidi tion. Do, unuflanke la inaugura festo estis, mia Dio, mi havas anserhauton pensante pri ĝi, vere. Ĝi estis tre malfacile priskribebla, kiom mojosa, brila, interesa ĝi estis, plena je gestoj, ke vi ĉiun dek minutojn diras finfine, tion ni volis aŭdi, ĉu ne, tian Hungario ni volas finfine. Do, la euforio tute daŭras, kaj la bonfarto, la bonhumoro, la trankvileco de homoj, la ĝenerala klara pli bonfarto en la stratoj estas evidenta. Jes, mi povas diri plej facile jes, ĝi daŭre ĉeestas kaj senteblas.
2: Do, ĉu oni aŭdis la voĉojn de la homoj, kiuj ŝatis la antaŭan registaron entute, aŭ ĉu kvazaŭ ili malaperas?
1: Do, kiusence, ĉu ne? La demando estas kiusence. Tio tute videblas, se vi rigardas en Facebook, ekzemple komentojn, kiom seniluziigitaj tiuj estas, kiuj voĉdonis por Fidesz. Estas multege da nekomprenemo, kiel tio povis okazi. Oni devas komprenigi al ili, aŭ estas tre malfacile compreni tion de tiui homoi che oni mensogis al ili longege kai dum jardekoi. Do subite pensi che ne tio estas la vero, estas tre malfacile, kiam oni mensogas al viai electantoi.
2: Agnoski al si mem che oni sequis kai credis aculoin, che oni estis stulta, tio estas malfacile.
1: Jeso, unu flanke estas, ciu oni agnoskas tion entute? Do ciu oni rimarkas tion, che oni tiom forte kai fie mensogis al tiui homoi? Do tio estas unu afero, la alia afero estas kiam oni ancora tion ne rimarkas, kai oni daure credas, kai oni daure pensas, kai oni ne credas, kion oni vidas. Oni daure culpigas, exemple, Peter Magyar, au la tisa partion, au plei nove Facebook. Tio estas granda parto, kion Fidesz faras, ke Facebook iel gainis la electoin por Peter Magyar, giuste pro la comunicado, kion ili faris, kai kion ili daure faras, kai ili engagigas homoin vere al politico tra Facebook, tra YouTube, kai Fidesz simple diras, se tio estas iu maljusta uso de sociaj retejoj, kvankam ili same faris la aferon, ĉu ne?
2: Yes, klare. Sed estas interese, ke ekzakte estas Facebook, ĉar mi havis la impreson, ke dum la pasintaj jaroj Facebook estas uzita ĉefe de dekstremuloj kaj maljunuloj kaj homoj kiuj.
1: Precize, do tial ili ne kapablas akcepti, ke iu sukcesis venki kontraŭ ili je la reguloj, kiun Fidesz komencis, efektive do. Tio estas ilia plej granda problemo, se estintus Fidesz, kiu sukcesas gajni pro Facebook, kaj ili ja uzis sociajn mediojn por dissendi malamon kaj malamajn mesaĝojn, tiam se iu alia sukcesas, tio estas iel maljusta aŭ iu neklara sukceso, kiun ili ne komprenas, ĉu ne? Do, ĝuste pri tio ni parolis en la antaŭa epizodo, kaj tio bone ligiĝas al tio, ke Peter Magyar originale venas de Fidesz. Do, li sciis kiel venki kontraŭ ili je la ludo aŭ laŭ la reguloj, kiujn ili komencis, ili faris, yeah. Ili establis.
2: Li konis la regulojn, kaj yes. Nur tiel li povis entute venki. Sed li certe ne faris ĉion sola, do kiuj estis la homoj, kiuj subtenis lin frue?
1: Tiuj personoj subtenis lin frue, kiuj nun estas en sufiĉe gravaj pozicioj, do ekzemple kiel gvidanto de la parlamentaj kunvenoj, tiel nomata prezidanto de la domo, laŭ la hungara traduko. Verdire, mi ne scias, kiuj estas la personoj, kiuj de la komenco ĉirkaŭis lin. Nun mi scias tiusence, ke mi havas iun ideon, sed mi ne tiom sekvis la komencon de la kariero de Magyar Péter, ĉar mi estis tiom seniluziigita, kaj mi pensis, oh, de nove dekstrulo, bonege, kiu volas tion. Sed kion li tre bone faris, kaj kiu estis tute klara, estas tio, ke li ekde jam la plej komenco de sia agado decidis provi iri al ĉiu urbo en Hungario. Kaj tio estas la plej granda diferenco inter la kampanjado de Magyar Péter kaj de Fidesz aŭ Orbán Viktor specife, ke li ĉiam iris al la popolo. Li vere havis tiun ideon, ke li volas ĉiun urbon, kie oni voĉdonas viziti. Fizike tio ne eblas, sed li sukcesis viziti proksimume 350 urbojn.
2: Wow!
1: Ene de jaro kaj iom.
2: Do, ĉiutage unu averaĝe.
1: Pli ol jaro, sed kompreneble ne ĉiutage li iris, sed kiam li iris, kiam li ekis, ĉu ne fari kampanjon kaj ĉirkaŭ vojaĝi, tiam oni tiel faris la itineron, ke ĉiutage du aŭ tri. Ĉu ne?
2: Okay.
1: Do, li estis survoje multege, kaj li ankaŭ iris al Transilvanio, kaj Transilvanio estas klare Fidesz voĉdonanta lando. Ĝuste pro tio, ĉar tio estis unu el la aferoj, kiun Fidesz faris ankoraŭ en la 2000 jaroj, ke homoj en Transilvanio ricevu duan civitanecon en Hungario. Kaj ilia celo kompreneble estis gajni voĉojn de Transilvanio, kaj ili povu voĉdoni por ili. Do,
2: yes.
1: Ili kampanjis por tio, kaj kompreneble la maldekstruloj diris, ke tio estas vere malbona ideo, ke homoj, kiuj ne vivas en la lando, rajtu decidi pri tio, kaj kompreneble tio komencis grandegan disputon, ne debaton, ĉar se estintus almenaŭ iu debato rilate al tio, tio estas alia afero, sed kiom hungara iu estas, ĉu ne? Kaj civitaneco estas, ke vi estas vere hungara, sed praktike tio signifas ke estas homoj kiuj povas decidi la sorton de Hungario kie ili ne loĝas.
2: Ĝi estas en alia lando. Rumanio, ĉu?
1: Yes.
2: Mm-hmm.
1: Kaj ne nur. Ne temas nur pri Transilvanio, sed ĉefe, ĉu ne? Do ne nur en unu lando, sed ĝenerale kie plej multe da hungaroj loĝas ekster Hungario estas kompreneble Transilvanio, kiu nun estas Rumanio grandparte.
2: Kaj multaj homoj tie havas voĉton rajton, ĉu?
1: Do ĉiu hungaro, yes.
2: Interesse.
1: Do fine tio rezultas, se mi ne diras grandan stultaĵon, en voĉoj 30-35 mil voĉoj aldone. Mm. Do tio povas ŝanĝi balotrezultojn
2: yes.
1: facile
2: yes, yes.
1: en malgranda lando kiel Hungario.
2: Kaj ankaŭ venis aliaj vizitoj.
1: Yes, kaj li iris al la homoj, li parolis, li diris kion homoj volis aŭdi. Do li daŭre parolis pri tio, ke oni devas havi registaron, kiu servas la popolon kaj ne mem servas. Vere ĉio kion homoj volis aŭdi, ke la sansistemo, la edukado, kaj depende de tio, kie li estis, kompreneble ion specifan ankaŭ pri lokaj aferoj, se tio bezonatis, kaj tio estis la plej granda kontrasto inter li kaj Orbán, ĉar Orbán estis konata fari publikan parolon en la pasintaj jaroj, do ne komenciĝis tio antaŭ mallonga tempo, ke li faris paroladojn nur al siaj homoj. Do estis vere forte monitorita kiun oni permesas iri alia parolado. Do neniu kontraŭstaranto povus ekzemple ĉikani lin dum li parolas mm-hmm. aŭ krii mm-hmm. ion ajn. Mm-hmm. Kaj ankaŭ kiam li faris parolojn, tio estis tre tre malofte. Do li vere en tre kontrolita maniero parolis nur. Kompare al li, Magyar Péter iris al ĉiu. Li aŭskultis mm-hmm. ĉiujn, kiuj plendis, kiuj havis kritikojn. Li pasigis multege da tempo inter homoj kaj daŭre prenis la hungaran flagon kaj volis rehavi la signifon de la hungara flago, do li daŭre ĉirkaŭpromenis kun la hungara flago en la mano kaj li vere renkontis ĉiujn. Kaj Fidesz je iu momento komprenis, ke oni devas preni Orbán, kaj Orbán denove devas paroladi al homoj, ne nur en tiuj kontrolitaj stadionoj kaj en partoj de urboj, kie estas klare grandega subteno al Fidesz kaj al li, sed ke li devas denove publike paroli. Kaj tiam evidentiĝas, ke estas iu maljunulo, kiu forgesis kiel bone fari tion, eĉ se en junula tempo li estis tre impresa kaj pasia kaj yes, iom kiel Peter Magyar, ĉu ne en sia junaĝo. Kaj kapablis tion fari. Nun li tute ne havas la forton. Ankaŭ fizike li aspektas terure malbone. Kaj kiam li parolis surceneje, videblis, ke tio estas peno por li. Kaj tio ne estas kion homoj volas vidi. Homoj volas vidi tute entuziasman, ĝojan junulon, kiu aspektas bone, kiu klare estas en bona fizika forto. Kaj do tio estis grandega kontrasto inter la du. Do antaŭe oni tute evitis montri Orbán. En antaŭaj balotoj li vere parolis nur al siaj homoj, kaj ĉar siaj homoj estis multege kaj amase, do li ne devis tion fari ofte. Li ne bezonis konvinki novajn homojn. Ili havis sufiĉe da voĉdonantoj, ili ŝanĝis sufiĉe da reguloj, oni aĉetis sufiĉe da voĉoj, kaj ili restu en siaj seĝoj. Kaj do kiam alvenas persono Peter Magyar, kiu vere komencas konvinki homojn kaj li havis tiun ideon formi etajn Tisa insulojn, vere havi lokajn subtenantojn, kiuj subtenas la partion, kiun li intertempe mm-hmm. formis. Tiam la lokaj homoj faris la kampanjadon por li, ĉu ne? Sed li ĉirkaŭiris la landon.
2: Mm-hmm. Do li venis ĉien, sed havis multajn teamojn, kiuj subtenis lin.
1: Yes, kaj estas tre interese, ke post la voĉdonoj mi vidis mapon, kiu precize montris, ke kie li parolis, tie li gajnis. Pli malpli. Ne 100%, sed oni faris tiun mapon de tuta Hungario kun punktetoj, ke en kiuj urboj li sukcesis paroladi.
2: Mm-hmm.
1: Kaj tie videblis, ĉu li gajnis aŭ ne, kaj plejparte li gajnis en tiuj balotdistriktoj, kiujn li vizitis.
2: Li montris al la homoj, mi estas tiu, kiu aŭskultas la tutan popolon, kaj ne nur la potenculojn. La...
1: Yes, kaj ke ne nur Budapeŝto gravas. Tio estas ĉiam serioza problemo rilate al opoziciaj partioj aŭ maldekstremaj partioj, ke ili restas en Budapeŝto. Kompreneble Budapeŝto estas plejparte maldekstrema kaj progresema kaj KTP, sed estas grandega la distanco. Ni diru tiel, inter Budapeŝto kaj la malgrandaj urboj, ĉiu alia parto, la provincoj en Hungario. ofte homo en la provinco sentas tie ke bone oni en Budapeŝto decidas pri nia sorto. Ĉio okazas tie, neniun interesas kion ni faras. Do li iris tien, li aŭskultis homojn, li parolis kun mi ne scias kiom da homoj, plurmil ĉiutage daŭre de unu loko al alia aŭskultante ilin, manpremante ilin, vere fizike estante tie. Tio estis tute alia afero.
2: Kaj do vi jam parolis pri la inaŭguro? Che vi havis anseran hauton, kio okazis tie?
1: Unue estas tio che kio multe da homa interesigis pri tio. Do mi vidis la antau preparo in rilate alla parlamento, che estas interese che dum jaro, e mi povas diri dum jardeco, mi evitis la parlamenton. Mi ne volis esti proxime al tiu construajo. Estas malfacile eviti gi, cer gi estas mese de la urbo, gi estas grandega, bona videbla. Sed mi ne volis iri proxime al gi, cer mi daure vidis gin kiel, oh, la homoi kiu estas tie, kai damne kio okazas. Do por la inauguro oni faris grandegan feston, grandegan son sistemon oni komencis jam konstrui, kai mi vidis tion, cer mi fakte trejnas tre proxime al la parlamento, du stratojn for de la parlamento, efektive. Do sed mi neniam en tiun direkton iris, sed de alia direkto iris al mia trejnejo, sed nun mi rigardis kiom da antaŭpreparoj estas. Kai compreneble oni elsendis la inauguron, do homoj en la strato povis vidi, estis belega tago, perfekta, sunbrila, ciu en la strato, perfekta temperaturo, kai ankaŭ gravas diri tion, ke okazis la 9 de majo. Do por niaj aŭskultantoj ekster Eŭropo, la 9 de majo estas la tago de Eŭropo. Estas la oficiala fino de la dua mondmilito en Europa, kai pro tio gi estas tre grava parto de Europa historio, estas tre grava decido ke oni festas la 9 de majo, tio estas tre simbola por la Europa Unio. Tiun tagon oni organizis la inauguron de la nova registaro, kai tio estis sabato, kai do estis multege da homo jam surstrate. Fine de la tago, post la nekredeblaj gestoj kiujn Peter Major faris, kai la nekredeblaj cantistoi quin oni invitis kai la maniero fari la tuton, la parolado, cio, estis tiom granda festo fine de la tago. Vere imagu tiel, ca homoi dancis apud la parlamento, estis musico. Mi ne sias gis ciam, mi restis gis prescau nocto mezo, sed ancorau dauris la festo tiam. Kai la tuta parlamento estis belege ornamita, ciu foie iui lumai graficajoi aperis tre diversae, esis grandega dance festo apud la parlamento. Mi ne credis miain oculoin. Dum la tago mi ne estis tie, mi pensis bone, mi rigardos prefere en la reto, kai ne volos la tuton sekvi sur loke. Por multai homoi tio gravis, ke ili estu tie, kai ili persone tion vidu. Fine de la tago mi pensis bone, se estas festo mi volas tion vidi, do mi iris al la festo, kai wow, kiom da homoi estis. Vere nekredeble. Nekredeble.
2: Belege. Kai do li faris paroladon je la fino, au kiel estis?
1: No, estas oficialaj partoj, kompreneble, de formado de nova registaro. Oni devas fari la ĵurojn. Ĉiu reprezentanto devas fari la ĵuron. Kai klasike estas la unua parolo de la nova ĉefministro. Kai ankaŭ en demokratioj kiuj bone funkcias, estas la lasta parolo de la antaŭa ĉefministro. Do se estas nova ĉefministro, unu devus fari oficialan finparolon, ĉu ne lastan oficialan parolon kiel ĉefministro, kaj
2: transdonon kvazaŭ?
1: Jes, do transdono kompreneble okazas en tre diversaj etapoj. Kompreneble estas tiom da aferoj, kion oni devas transdoni. Sed la gestoj, je la nivelo de gestoj, la antaŭa ĉefministro devus agnoski, ke estas nova ĉefministro, fari adiaŭan parolon al sia registaro, bondeziri la novan ĉefministron, ĉu ne? Tio estus kulturita maniero fari demokration en lando.
2: Kaj la absoluta minimumo, ĉu ne?
1: Absoluta minimumo, jes. Kaj ne malfaciligi la laboron de la nova registaro, ne helpante transdonante aferojn, ĉu ne? Do kio okazis to? Kompreneble Orbán faris denove novan rekordon por si mem, krom esti 20 jarojn ĉefministro entute en Hungario. Do li ne aperis dum la inauguro. Li eĉ ne estos en la parlamento. Do kompreneble li estas la gvidanto de la listo. Do oni voĉdonas por individuoj kaj oni voĉdonas por listo de partioj tiel funkcias en Hungario la voĉdon sistemo kaj ofte en demokratioj estas tiel ke oni kaj al listo voĉdonas al tiu partio kiu plaĉas al vi kaj al la loka reprezentanto kiun vi persone volas kaj kelkfoje kiam oni voĉdonas taktike tiam oni eble elektas diversajn partiojn por unu kaj por la alia, ĉu ne? Do tio kelkfoje okazas. Do tio signifas ke la listo gvidanto de Fidesz kompreneble estas Orbán. Do evidente li ricevis mandaton en la parlamento. Li ja havas lokon tie. Li decidis ne eniri la parlamenton entute.
2: Nu, li estas malbona malvenkisto.
1: Li estas tre tre malbona malvenkisto. Kaj se ni ĝis nun nenie komprenintus kian karakteron li havas. Oni ofte parolas pri tio, mi rigardis multege da citaĵoj rilate al tio. Kion faras vera gvidanto en malvenko? Ĉu ne? Ĉar se vi venkas, la vivo estas inter ĉi tiuj facila. Vi estas la venkinto, kompreneble, we are the champions. Sed se vi malvenkas, la vera gvidanto montriĝas en malvenko, en malsukceso, en malfacilaj tempoj. No, Orbán ne ĉeestis. Li simple ne estis tie. Neniam okazis tio antaŭe, ke antaŭa ĉefministro ne transdonis la povon al la sekva ankaŭ simbole. Do en
2: kia honto, ĉu la medioj tion verŝajne tre klare tuj prenis, ĉu ne? Kaj
1: kompreneble. Sed pensu pri tio, ke vi estas Fidesz-voĉdonanto kaj la gvidanto de la partio eĉ ne aperas por la parlamento. Kaj poste iĝis tre malfacile por Fidesz-anoj, kiuj eniros la parlamenton. Subite estis grandega demando, ke fakte kiu restu en Fidesz, kaj kiu sidu en la opozicio, sento rolo, kiun ili de 16 jaroj ne konas, ĉu ne, kiam ili havas etan povon, malmulte da, kiam estas tiom forta la alia, ili ne scias kiel tio aspektas, es plena paniko, do en la pasintaj semajnoj, kelkaj el ni, ankaŭ mi povas komenti, ke mi ankaŭ kun ĝojo kaj iom lekante mian buŝon, mi rigardas la disfalon de Fidesz, kion ni atendis de longa tempo, tre longa tempo.
2: Sed do la lokoj en la parlamento estas plenigitaj. Tio jes.
1: Do oni sukcesis trovi kelkajn, kiuj volonte faros tiun, aŭ ne, eble ne tiom volonte faros.
2: Sed estis kelkaj, do ne nur Orbán, kiu foriris. Estis pluraj, aŭ
1: estis pluraj, kiuj decidis eble ne eniri la parlamenton, kaj verdire mi esperas, ke pluraj iel troviĝos en malliberejo baldaŭ. Sed mi daŭre diras tion, kaj tio ne tiel funkcias, ni ne vivas en tia epoko, kie oni nur prenas kaj ĵetas iun en malliberejon, sed oni devas trovi la juran version, kiu ebligos homojn serioze respondeci por la fiaĵoj, kiujn ili faris.
2: Sed ĉu okazas, ĉar mi legis kaj ankaŭ vi diris, ke multaj jam estas en Usono?
1: Ekzemple Orbán estis en Usono dum la pasintaj semajnoj, vizitante la filinon, la genepojn. Do ekzemple tre fame la bofilo de Orbán morbide riĉiĝis ankaŭ. Kaj do la infanoj jam parte estas eksterlande, kaj ili havas multege da mono forŝtelita de la hungara popolo. La raportado montris, ke ekzemple multo okazis dum la nokto de la balotoj, do oni subite iris al la ministerioj, oni komencis amase forigi dokumentojn, ankaŭ io rilate al la Viena flughaveno, ke daŭre privataj aviadiloj, kiuj apartenas al hungaraj tre riĉaj homoj, iel forlasis la Vienan flughavenon, do supozeble kun aferoj. Do oni multegon faris ekde tiam por kaŝi aferojn, ni ne scias kion, forigi dokumentojn, vere ankaŭ temas pri fizikaj aferoj. Sendube oni prenas vere valorajn aferojn, kio ajn tio estas, aŭtojn, artaĵojn kaj tiel plu. Do ekzemple rilate al tio, io kio okazis, kiu havis multege da publika atento en la pasintaj tagoj, estis tio, ke la nova ĉefministro montris la domon, la konstruaĵon de la ĉefministro, kie li laboris, kiu estis transformita uzante tiom da mono. Estas tiom da lukso en tiu domo, kaj tio ne estas la unu sola. Kaj li diris, vidu, la popolo neniam povis enrigardi ĉi tien, ĉar ĉio sekrete okazis. Kai exemple art historiistoi, mi mem ne estas art historiisto, nur simple art edukisto, sed ni vidis pentraĵojn sur la muroj, kiuj devus esti en muzeoj. Do oni ŝtelis aŭ oficiale iel teorie prunte prenis valoregajn pentraĵojn, kiuj estis sur la muro.
2: Kaj nun ili estas for. Au,
1: do, ili ancora estas tie, sed laboristoi en museoi ofte provis paroli pri tio, ke vidu malaperas aferoi de la art collecto al privatai heimoi de fidesanoi au alla officeioi, kai oni ne povas haltigi tion, ke oni forprenas valoraĵojn al privatai locoi, kiui estas de la publico, damne, kiui devus esti en museoi, al kiu vi raitus havi aliron, kiel persono de Hungario au interesigento de eksterlando. Do tiei aferoi okazis, kai estas tia nivelo de ŝtelado, de koruptado, kotopo, ke sukcesi trovi ĉiujn fadenojn, do, ĉiujn fadenojn oni ne sukcesos trovi, sed por vere iel haltigi la aferon estos, yes, malfacile, sed oni provu kion oni povas fari. Kaj pro tio estis evidenta, ke post la balotoj, la nokton, la tagon poste, subite oni komencis iel forigi aferojn, savi por si valoraĵojn kaj tiel plu. Vere temas pri la plej diversaj aferoj.
2: Mm-hmm. Kaj do tion li montris, kaj ĉu li ankaŭ jam ekagis fari bonain do leggio ne tiom rapide eblas fari, sed do kio okazis jam bona?
1: Exemple, unu el la tre bonai aferoi kiun li faris estas tio, ke dum lia oficiala unua parolado kia chef ministro, li pardon petis de la perfortitai infanoi. Do en la antaŭa epizodo mi mencis, ke la tutan intercitiroi aperon de Magyar Péter kauzis tio, ke estis grandega skandalo, ke la prezidento pardonis pedofilon. Kai tio estis nur unu afero, estis aliaj skandaloj, kiuj aperis de tiuj infanhejmoj, kiom oni mistraktas infanojn pri prostituado de infanoj. Vere la plej fiaj, malhelaj, abomenaj aferoj, kiuj ligiĝas al registaro de Fidesz. Kai en lia unua oficiala parolo li pardonpetis de tiuj homoj kaj diris, ke faros ĉion por trovi la culpuloin kai repensos la tutan sistemon kiel helpi infanoin, kai li ne ŝercis rilate al tio, ĉar nun jam evidentiĝas, kiuj estas la fakuloj, kiuj en ajna maniero aŭ kiel ministro aŭ kiel oficiala fakkunlaboristo respondeculo pri infanaj rajtoj ekzemple estos, kai li vere elektis la plej bonajn homojn, tiujn homojn, kiuj en la pasintaj dekses jaroj en la plej granda malamo, malebligo de la laboro daŭrigis sian laboron kaj batalis por infanoj kaj infanrajtoj. Sed tio estas nur unu kampo. Nur vidante, kiujn li elektas por tiuj oficialaj postenoj, kiuj montras, ke temas pri veraj fakuloj, esploristoj, kiuj scias, kion ili parolas, estas kvazaŭ resanigo de la popolo. Vere.
2: Grandioze, grandioze.
1: Absolute grandioze. Kaj virinoj, damne, virinoj! Yeah. Vi havas virinajn ministrojn. Ne estas tiu damna maniero patriarkeco, ke estas nur viroj inter la ministroj, ke ni havas fakministeriojn pri edukado, pri sano, ni havas ministerion pri la familio, pri sociaj fakoj, ankaŭ pri naturo, por la vivanta naturo, tio estas la nomo de la ministerio, ke tio ne estas io, kion oni malatentas, kiom gravas naturo, kaj oni invitis kiel unu el la plej gravaj faklaboristoj por tiu ministerio, la nun jam eksan prezidanton de Duoblavo-Fo en Hungario, ĉu ne? Do tiu granda mediprotekta asocio, kiu estas bonega fakulo pri tiu temo kaj tre pasia, kompreneble. Tiuj decidoj kaj ke ĉiutage oni anoncas novan personon, pri kiu ni scias, ke en sia kampo estas fakulo, estas kiel balmo. Balmo alla spirito.
2: Mi konas en Germanio, ke oni devas iel kontentigi ĉiujn regionojn, kaj ke el ĉiuj regionoj venu kelkaj ministroi, ĉu ne? Kaj ĉu tio funkciis kun la fakuloj, aŭ ĉu li ignoris tion, aŭ ĉu tute ne estas tia kutimo en Hungario?
1: Tiu sense, ke la ministroj ne venas de Budapeŝto, estas klare. Do estas pluraj, kiuj venas de diversaj grandaj provincaj urboj, ekzemple kiel Miskolc aŭ el Hajdú-Bihar, do, tiuj estas provincoj en Hungario. Kompreneble multaj venas de Budapeŝto, sed ne ĉiuj, do ne eblas

0: Matjar jam il publikigis konkreta in plano en au kiel evoluas por niaj temoj.
1: Niaj temoj do generale mi pensas ke unu el la plej gravaj aferoj kiu estas vera fokuso de Matjar estas havi denove bona rilaton kun la Eŭropa Unio.
0: Yes.
1: Char la antaŭa registaro multege fiparolis gin kaj ankaŭ perdis la subtenon de la Europa Unio finance. Do tio signifis, ke la mono kiun Hungario devintus ricevi por plibonigi la landon, do antaŭe kiam Hungario ricevis tiun monon, multo malaperis al privataj poŝoj. Kai eventuale Hungario perdis financan subtenon de la Europa Unio, kai tio estis absolute granda kai sentebla afero en Hungario. Se vi estas iom malbon edukita aŭ vi ne komprenas la rilaton inter la Europa Unio kai Hungario, tiam vi ne komprenas ke ekzemple mono ne alvenas. Tio estas serioza problemo ankaŭ por la unuopuloj en Hungario. Do rilate al la diversai proiectoi cion eblas fari. Li estes vere determinita le havi la monfonton cion la Europa Unio donas. Do tie comencijas aferoi, che oni povu rehavi finanzan subtenon, char mi devas ripeti che la lando estes prirabita. Yes. Vere prirabita en teorie lauleggia maniero, sed ec tio ne estas vero. Do tio estes tre grave. Ancau compreneble volas doni pli da mono alla familioi kai subteni la comenzadon de lerneio al familioi kiu besonas tion. Do se tio estes tre generalai promessoi kai ne eblas tui fari tion praktike. Granda afero kiu gravas por ciu, kai mi sias ke mi ripetas min, estes vere tio ke oni trovu la respondeculoin rilate a tio kiui fucis la landon, kai ili prenis multege da mono, kai provi rehavi parton de tiu mono ancau gravas. Do comence de aina nova registaro, oni devas rigardi kiel aspectas la finanza parto de la lando, cune kio estas en la caso, kai en tiu caso estas nenio, estas prirabita, kai tui antau la balotoi oni faris intense plurain novain contractoin, parte de Fides, kiui denove devigas la staton pagi multege da mono, kai exemple oni devas comenci per tio, ciu oni povas haltigi tiuin contractoin, ciu oni povas nuligi ilin, ke oni ne enpushu la nova registaron en ec pli grandan truon rilate al financoi. Do, per tio comencijas la nova registaro, che oni devas rigardi kion la...